واحد قرش وجوه ودهره. Dažnai užrašau sapnus savo dienoraščiu.